Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija, jedna porodica u subotu u Beogradu. Reke ljudi idu peške na skup

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Srbija jedna porodica u subotu u Beogradu. Reke ljudi idu peške na skup iz Novog Sada, Aranđelovca, Sremske Mitrovice. Nova deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine danas će biti puštena.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost, radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka, mislio sam da će ona biti moja istina.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija, jedna porodica u subotu u Beogradu. Reke ljudi idu peške na skup iz Novog Sada, Aranđelovca, Sremske Mitrovice. Nova deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine danas će biti puštena u saobraćaj. Niko nije verovao da ćemo imati autoput do Kraljeva, izjavio Vučić. Politički aktivisti Save Manojlovića na prevaru uvedeni u salu u kojoj je bila u toku sednica Skupštine grada uzurpirali i govornicu. Pribranošću odbornika većine nije došlo do većih incidenata i nasilja. Širi se moćna srpska flota. Novi Airbus A320 stiga u Air Srbiju. Eurostat, Srbija među evropskim zemljama sa najnižim potrošačkim cenama. Vučić uputio telegram saučešća posle zemlju

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.